0: 아니요 제기 로 총초 되는 거 저때 야라 접잖아 답을 땅 그지대 같이 뭐를 거
1: 오마시 제티 고 진짜 저 그래
0: 대줘 말해 빠나 니 호추 총초 되는 거 저때 아클리폰라 법조 전에 야모 이제
1: 오지 오게 아클리폰가 같이 배다 제진이 초와다 니지 친구 로쇼쇼 시바 진라 로란 시저 디시도 저와수 로쇼 시지인
0: 야몽가 너 dünə ngə çu çəmi akulə pəngə lojə çəmjə ngə məmələ xəmdə çü lənə məbi çü yəbzənlə lobjon səjə tərə go
2: lojon çubu çumu yədə çənən ja dada ni simbilin çəntinə bəjon lon çinin çinlə kon kanki lon çinjə sibilən çibilən çəndi şi
3: 我是想准银七七对土豆我是连千年班儿格斯学下面听我是连千年如喜比综艺喜比综艺
2: 罗城主播周末月的德仁格西北总院短剧对村农电话城关区学罗琼罗城主办警察宁巴格罗马希日这把一支笔马文笔普桑西巴多电话拉萨罗琼当波罗城主笔警察松巴伊罗马电话这支笔普桑西笔罗城主播周末月的个普桑国这笔总院宁短剧音 欢迎来电话城关区学罗琼罗人主办警察宁巴格罗马希日这把个制图马文笔普桑西笔作业短短记忆 记得顶笔在林地图了